Vi pratite jutarnji program, uvaženi slušaoci. Petak je 25. septembar. Nastavljamo i sa pregledom dnevne štampe. Evo kako izgleda naslovna strana dnevnih novina Dan i glavni naslovi. Tradicionalizam pretvara prošlost u granicu koju ženama nije dozvoljeno da prekorače. Za jednu šansu žene moraju dati dvostruki dokaz kompetentnosti. Neodržavanje sjednice na kojoj je trebalo da se razmatra razrešenje šefa parlamenta uvertira u novu parlamentarnu krizu. Bez glasanja o smjeni Mandića nema promjena Ustava. Euromodel će državu koštati milijardu eura. Ekonomista Mladen Grgić tvrdi da privreda nije spremna za najavljeno povećanje plata. Požar u dijelu nacionalnog parka, nadležni apeluju da se vatre ne pale. Močvara u kojoj gori je kuća preko 280 vrsta ptica. Iz VDT-a u Podgorici danu saopštili da još uvijek sprovode dokazne radnje u sklopu istrage od zločinu na strelištu u Danilovgradu. Motiv trostrukog ubistva i dalje pod velom misterije. Nosioci javnih ovlašćenja većinom izbjegavaju da im Agencije za sprečavanje korupcije kontroliše financije. Račune krije 70% funkcionera. Čuli ste naslove dnevnih novina Dan. Pratite jutarnji program Radio Andrijevice. U nastavku ostanite sa nama.

nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tamo, nekom jutro,

Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati dijelovi više opština u Crnoj Gori, saopšteno je iz CEDIS-a. U Andrijevici od 8.30 do 14.30 dio sela se oce. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, zaključili su iz CEDIS-a.

Braća rakovi i Grutin, Dobrutin, Milutin i Dragutin, četiri raka. Sva četiri brata po ocu i majci. Rasli su u jednom potoku, ali nisu izrasli svi jednako. Neko od njih bio je duži, a neko uži. Jedan od njih bio je veoma jak. On je gurao ostale i grabio ponuđenu hranu kao da ima dva stomaka. Izgubivši ne tako davno roditelje u tanjiru bračnog para iz Francuske, oni su bili prepušteni sami sebi i svojim krakovima, odnosno životu. Morali su sve sami, da jedu, da se brinu o sjutrašnjici, da zidaju kuću, da je brane od lijenjih rakova beskućnika. Jednom, ne tako davno, i Grutin, najstariji od braće, u potoku 5 metara širokom, pošao je po neki sitan prehrambeni artikal, ne bi li utolio jaku glad. Sve je doprinijelo tom trenutku da se i Grutin uplaši. Naišao je na ogromno crno korijenje vrbe koja se izdizala 10 metara iznad vode. Trebalo se iskobeljati iz tih oktopodovih krakova. Zamahnuo je jače. Potok je bio oblačan, bez zvijezda. Prst pred okom se nije vidio. I šta se dogodilo? Viđao je i Grutin zmije nekoliko puta u toku svojih 100 godina rakovanja, ali ova je bila gora od samog straha. Iz očiju je sukljao podvodni plamen kao plamen od gasa iz lampe. Što je strah bio veći, plamen je sve više rastao. Zmija je bila ćelava, imala je buljave oči, a uši bijele. Bila je dugačka kao bor na kraju potoka. Bilo je zaista strašno. On i Grutin, najstariji među braćom, najviši rastom, bistar kao potok, pameću, velikih krakova zbog toga što je bio duže dojen, uplaši se nevjerovatno i ustuknu. Od tada rakovi idu unazad. Vrativši se braći, i Grutin pokaza taj korak unazad i oni prihvatiše sve te naopake kretnje i igraše se tako od tada. Zbog svega toga htjela sam da ovoj priči okrenem štošta. Htjela sam kraj da stavim na početak, a početak na kraj. Ali onda se ne bi dobro razumjelo, pa je ostalo tako kako se priče inače pričaju. Eto, drugari, vrijeme je da se pozdravimo sa francuskim kraljem i lijepom Jovančicom. Idemo nazad na naš jedrenjak da vidimo gdje će sada da nas odnese. U potrazi za novim pričama.

nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Braća Rakovi i Grutin, Dobrutin, Milutin i Dragutin, četiri raka. Sva četiri brata po ocu i majci. Rasli su u jednom potoku, ali nisu izrasli svi jednako. Neko od njih bio je duži, a neko uži. Jedan od njih bio je veoma jak. On je gurao ostale i grabio ponuđenu hranu kao da ima dva stomaka. Izgubivši ne tako davno roditelje u tanjiru bračnog para iz Francuske, oni su bili prepušteni sami sebi i svojim krakovima, odnosno životu. Morali su sve sami, da jedu, da se brinu o sjutrašnjici, da zidaju kuću, da je brane od lijenjih rakova beskućnika. Jednom, ne tako davno, i Grutin, najstariji od braće, u potoku 5 metara širokom, pošao je po neki sitan prehrambeni artikal, ne bi li utolio jaku glad. Sve je doprinijelo tom trenutku da se i Grutin uplaši. Naišao je na ogromno crno korijenje vrbe koja se izdizala 10 metara iznad vode. Trebalo se iskobeljati iz tih oktopodovih krakova. Zamahnuo je jače. Potok je bio oblačan, bez zvijezda. Prst pred okom se nije vidio. I šta se dogodilo? Viđao je i Grutin zmije nekoliko puta u toku svojih 100 godina rakovanja, ali ova je bila gora od samog straha. Iz očiju je sukljao podvodni plamen kao plamen od gasa iz lampe. Što je strah bio veći, plamen je sve više rastao. Zmija je bila ćelava, imala je buljave oči, a uši bijele. Bila je dugačka kao bor na kraju potoka. Bilo je zaista strašno. On i Grutin, najstariji među braćom, najviši rastom, bistar kao potok, pameću, velikih krakova zbog toga što je bio duže dojen, uplaši se nevjerovatno i ustuknu. Od tada rakovi idu unazad. Vrativši se braći, i Grutin pokaza taj korak unazad i oni prihvatiše sve te naopake kretnje i igraše se tako od tada. Zbog svega toga htjela sam da ovoj priči okrenem štošta. Htjela sam kraj da stavim na početak, a početak na kraj. Ali onda se ne bi dobro razumjelo, pa je ostalo tako kako se priče inače pričaju. Eto drugari, vrijeme je da se pozdravimo sa francuskim kraljem i lijepom Jovančicom. Idemo nazad na naš jedrenjak da vidimo gdje će sada da nas odnese. U potrazi za novim pričama.

Poštovni slušalci, 17 je časova i 30 minuta, na talasima ste Radio Andrijevice i pratite Popodne sa Oljom. A za ljubitelja horoskopa, šta nam zvijezde danas poručuju, čućemo u nastavku.

ovan. Biće toliko sitnih nerviranja, sitnih obaveza, razgovora, trčanja i žurbe da ćete jedva dočekati kraj radnog vremena, brz i naporan tempo dešavanja. Bik, imate osjećaj da niko zaista ne sluša vaše predloge i ideje. Iritira vas cijela situacija, ali trenutno ne možete uraditi ništa posebno osim da i dalje pokušavate. Voljena osoba je u nekim svojim akcijama i planovima, a vama je dosadno i potrebna vam je pažnja. Blizanci, čini vam se da što više žurite, situacije se sve više odugovlače, a vi samo gubite snagu i energiju. Ne dozvolite da vas obuzme nestrpljenje, jer tako možete napraviti greške.

rak. Iako još uvijek nijeste u potpunosti uspjeli da sredite neke situacije u poslovnom segmentu, ipak ćete danas imati razloga za radovanje. Moguće i manji novčani priliv. Lav. Sada malo žalite zbog nekih prilika koje ste propustili, ali trenutno ne možete uraditi ništa povodom toga. Zadovoljite se onim što imate. Previše obraćate pažnju na mišljenja drugih. Djevica. Danas ćete junački prionuti na posao jer više ne želite da odugovlačite neke situacije i dogovore. Jasnije sagledavate dešavanja u poslovnom segmentu i ne brinete kao prethodnih dana.

vaga. Ne trčite pred rudu kada su neki dogovori u pitanju. Morate biti malo proračunati da razmislite i da ne pristajete automatski vođeni obećanjem dobre zarade. Neraspoloženje zbog previše statičnosti u emotivnom životu. Škorpija. Prijatelji su vam od velike pomoći i sigurno je da ćete uz njihovu podršku uspjeti da rešavate neki problem u poslovnom segmentu. Čini vam se da se sve što se vezuje za kontakt sa osobom koja vam se dopada odvija suviše sporo. Strijelac. Dan će vam početi naporno i postoje tendencije da će se u tom maniru i nastaviti. Svi nešto zahtijevaju od vas, a vi baš i nijeste raspoloženi za posao. Nijeste raspoloženi ni za društvene aktivnosti.

Poštovni slušalci, 17 je časova i 30 minuta, na talasima ste Radio Andrijevice i pratite Popodne sa Oljom. A za ljubitelje horoskopa, šta nam zvijezde danas poručuju, čućemo u nastavku.

ovan. Biće toliko sitnih nerviranja, sitnih obaveza, razgovora, trčanja i žurbe da ćete jedva dočekati kraj radnog vremena, brz i naporan tempo dešavanja. Bik, imate osjećaj da niko zaista ne sluša vaše predloge i ideje. Iritira vas cijela situacija, ali trenutno ne možete uraditi ništa posebno, osim da i dalje pokušavate. Voljena osoba je u nekim svojim akcijama i planovima, a vama je dosadno i potrebna vam je pažnja. Blizanci, čini vam se da što više žurite, situacije se sve više odugovlače, a vi samo gubite snagu i energiju. Ne dozvolite da vas obuzme nestrpljenje, jer tako možete napraviti greške.

rak. Iako još uvijek nijeste u potpunosti uspjeli da sredite neke situacije u poslovnom segmentu, ipak ćete danas imati razloga za radovanje. Moguće i manji novčani priliv. Lav. Sada malo žalite zbog nekih prilika koje ste propustili, ali trenutno ne možete uraditi ništa povodom toga. Zadovoljite se onim što imate. Previše obraćate pažnju na mišljenja drugih. Djevica. Danas ćete junački prionuti na posao jer više ne želite da odugovlačite neke situacije i dogovore. Jasnije sagledavate dešavanja u poslovnom segmentu i ne brinete kao prethodnih dana.

Vaga. Ne trčite pred rudu kada su neki dogovori u pitanju. Morate biti malo proračunati da razmislite i da ne pristajete automatski vođeni obećanjem dobre zarade. Neraspoloženje zbog previše statičnosti u emotivnom životu. Škorpija. Prijatelji su vam od velike pomoći i sigurno je da ćete uz njihovu podršku uspjeti da rešavate neki problem u poslovnom segmentu. Čini vam se da se sve što se vezuje za kontakt sa osobom koja vam se dopada odvija suviše sporo. Strijelac. Dan će vam početi naporno i postoje tendencije da će se u tom maniru i nastaviti. Svi nešto zahtijevaju od vas, a vi baš i nijeste raspoloženi za posao. Nijeste raspoloženi ni za društvene aktivnosti.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

svađe, čak i neke stvari beznačajne, među drugovima lepše su i slađe.

Braccia Rakovi. I Grutin, Dobrutin, Milutin i Dragutin, četiri raka. Sva četiri brata po ocu i majci. Rasli su u jednom potoku, ali nisu izrasli svi jednako. Neko od njih bio je duži, a neko uži. Jedan od njih bio je veoma jak. On je gurao ostale i grabio ponuđenu hranu kao da ima dva stomaka. Izgubivši ne tako davno roditelje u tanjiru bračnog para iz Francuske, oni su bili prepušteni sami sebi i svojim krakovima, odnosno životu. Morali su sve sami, da jedu, da se brinu o sjutrašnjici, da zidaju kuću, da je brane od lijenjih rakova beskućnika. Jednom, ne tako davno, i Grutin, najstariji od braće, u potoku 5 metara širokom, pošao je po neki sitan prehrambeni artikal, ne bi li utolio jaku glad. Sve je doprinijelo tom trenutku da se i Grutin uplaši. Naišao je na ogromno crno korijenje vrbe koja se izdizala 10 metara iznad vode. Trebalo se iskobeljati iz tih oktopodovih krakova. Zamahnuo je jače. Potok je bio oblačan, bez zvijezda. Prst pred okom se nije vidio. I šta se dogodilo? Viđao je i Grutin zmije nekoliko puta u toku svojih 100 godina rakovanja, ali ova je bila gora od samog straha. Iz očiju je sukljao podvodni plamen kao plamen od gasa iz lampe. Što je strah bio veći, plamen je sve više rastao. Zmija je bila ćelava, imala je buljave oči, a uši bijele. Bila je dugačka kao bor na kraju potoka. Bilo je zaista strašno. On i Grutin, najstariji među braćom, najviši rastom, bistar kao potok, pameću, velikih krakova zbog toga što je bio duže dojen, uplaši se nevjerovatno i ustuknu. Od tada rakovi idu unazad. Vrativši se braći, i Grutin pokaza taj korak unazad i oni prihvatiše sve te naopake kretnje i igraše se tako od tada. Zbog svega toga htjela sam da ovoj priči okrenem štošta. Htjela sam kraj da stavim na početak, a početak na kraj. Ali onda se ne bi dobro razumjelo, pa je ostalo tako kako se priče inače pričaju. Eto drugari, vrijeme je da se pozdravimo sa francuskim kraljem i lijepom Jovančicom. Idemo nazad na naš jedrenjak da vidimo gdje će sada da nas odnese. U potrazi za novim pričama.

Poštovni slušalci, 17 je časova i 30 minuta, na talasima ste Radio Andrijevice i pratite Popodne sa Oljom. A za ljubitelja horoskopa, šta nam zvijezde danas poručuju, čućemo u nastavku.

ovan. Biće toliko sitnih nerviranja, sitnih obaveza, razgovora, trčanja i žurbe da ćete jedva dočekati kraj radnog vremena. Brz i naporan tempo dešavanja. Bik, imate osjećaj da niko zaista ne sluša vaše predloge i ideje. Iritira vas cijela situacija, ali trenutno ne možete uraditi ništa posebno, osim da i dalje pokušavate. Voljena osoba je u nekim svojim akcijama i planovima, a vama je dosadno i potrebna vam je pažnja. Blizanci, čini vam se da što više žurite, situacije se sve više odugovlače, a vi samo gubite snagu i energiju. Ne dozvolite da vas obuzme nestrpljenje,

rak. Iako još uvijek niste u potpunosti uspjeli da sredite neke situacije u poslovnom segmentu, ipak ćete danas imati razloga za radovanje. Moguće i manji novčani priliv. Lav. Sada malo žalite zbog nekih prilika koje ste propustili, ali trenutno ne možete uraditi ništa povodom toga. Zadovoljite se onim što imate. Previše obraćate pažnju na mišljenja drugih. Djevica. Danas ćete junački prionuti na posao jer više ne želite da odugovlačite neke situacije i dogovore. Jasnije sagledavate dešavanja u poslovnom segmentu i ne brinete kao prethodnih dana.

Vaga. Ne trčite pred rudu kada su neki dogovori u pitanju. Morate biti malo proračunati, da razmislite i da ne pristajete automatski vođeni obećanjem dobre zarade. Neraspoloženje zbog previše statičnosti u emotivnom životu. Škorpija. Prijatelji su vam od velike pomoći i sigurno je da ćete uz njihovu podršku uspjeti da rešavate neki problem u poslovnom segmentu. Čini vam se da se sve što se vezuje za kontakt sa osobom koja vam se dopada odvija suviše sporo. Strijelac. Dan će vam početi naporno i postoje tendencije da će se u tom maniru i nastaviti. Svi nešto zahtijevaju od vas, a vi baš i nijeste raspoloženi za posao. Nijeste raspoloženi ni za društvene aktivnosti.